պատմության հոգևոր հիշողությունը Ղարաբաղի հուշարձանները։ Ադրբեջանը կարևոր քայլեր է ձեռնարկում տիեզերական ոլորտում։ Մեր մշակույթի գլոգ գործոցը, ադրբեջանական մուղամը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը պատմության հոգևոր հիշողությունը Ղարաբաղի հուշարձանները։ Ադրբեջանյան բաժանելի մասը կազմող Ղարաբաղը միշտ առանձնացել է իր գեղեցիկ բնության պատմամշակութային հուշարձաններով։ Մեր հայրենիքի այս մայի չանկյունը առանձնանում է իր մաքուր օդով, բերրի հողով, ստորգետնյա և վերգետնյա ռեսուրսներով, խիտ անտառներով և գետերով։ Քելբաժարի և Շուշայի պատմության թանգարանները, որոնք հարուստ են հին մետաղադրամներով, հազվագյուտ քարերով և գորգերով, Աղդամի շրջանի հացի թանգարանը, ինչպես նաև Գուբատլի և Զանգիլանի շրջանի պատմության և տեղական պատմության թանգարանները բախվել են թշնամու ագրեսիային։ Օկուպացիայի ընթացքում հնարավոր չի եղել տեղափոխել այս թանգարանները և պաշտպանել ցուցանմուշները։ Ադրբեջանի յուրաքանչյուր շրջանում, որը պատմության խորքից մինչև մեր օրը դժվար ճանապարհ անցել, կան հուշարձաններ, որոնք անցյալի հետքեր են։ Աշխարհի մի շարք գիտնականներ հաստատում են, որ հին ազխի քարանձավը մարդկային առաջին բնակավայրերից մեկն է։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը այստեղ պեղումներ են անցկացրել և թալանել են գտնված առարկաները, գրավոր հուշարձանները և այլ արժեքավոր հնագետ ակամպեգումները, ալբանական հոշարձանները, իսլամական կրոնի բազմաթիվ հոշարձաններ ոչնչացվել են։ Հայերի կողմից ոչնչացման փորձ կատարած վայրերից մեկը Ուզերլիք Թեպեի հին բնակավայրն է։ Ուզերլիք Թեպեն աղբյուրներում հիշատակվում է որպես հարավային Կովկասի միջին բրոնզե դարի հնագիտական մշակույթ։ Խնդրստան գյուղի մոտ գտնվող Ուզերլիք Թեպեի հնագիտական հոշարձանը, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի առաջին կեսերին, գտնվում է Աղդամի արևելյան մասում։ Այստեղ հայտնաբերվել են ցալովի մանգաղներ, կավե կճուճներ, գյուատնտեսական ջրհորներ, քերիչներ, շաղախներ, բրոնզարարկաներ, ապարանջաններ, դաշույններ, ասեղներ և այլ նյութեր։ Հայկական վանդալիզմի ենթարկված հուշարձաններից մեկը Աղդամի շրջանում գտնվող Քութլու Մուսայի դամբարաններ։ Դամբարանի մուտքի դռան վերևում գտնվող շինարական արձանագրության համաձայն դամբարանի կառուցումն ավարտվել է 1314 թվականի հուլիսի 15-ին։ Դրա նախշերը անսովոր կենդանիների նկարները, գույները և եզակի կարուսվածքով առաստաղը զարմացնում են մարդկանց։ Մասնագետները նշում են, որ հուշարձանի վրա կատարված աշխատանքները ադրբեջանի ավանդական ճարտարապետությանը բնորոշ տարրեր են։ Հայերի հյուրասնել ցանկացող հուշարձաններից մեկը Գանձասարի վանքն է։ Խաչնչայ գետի ձախապեն գտնվող 13-րդ դարի քրիստոնեական ալբանական վանքը երկար ժամանակ տեղի քրիստոնյաների բնակավայրն էր։ Վանքը կոչվում էր Գանձասար, ինչը նշանակում է կրոնի գլխավոր գանձարան։ Ջաբրայել շրջանի մոտ գտնվող Աղօղլան հուշարձանը հետանոսական դարաշրջանի խորհրդանիշ է։ Իսլամի հայտ գալուց հետո Աղօղլան հուշարձանը դարձել է մուսուլմանական սրբավայր։ Լաչին քաղաքում կա նաև համանուն տաճար։ Տեղի բնակչությունն նախկինում այս վայրը անվանում էր Աղօղլան Փիրի և օգտագործում էր որպես հավատքի վայր։ Այս տարածքները գրավելուց հետո Հայաստան անօրինական փոփոխություններ է կատարել Լաչինի Աղօղլան վանքի ճարտարապետական կառուցվածքում և ներքին հարդարանքում։ Շատ ուրախալի է, որ օկուպացիայի ստացագրվելուց հետո այս հուշարձանների վրա վերանորոգման և վերակազմման աշխատանք ներին իրականացվում։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Ադրբեջանը կարևոր քայլեր է ձեռնարկում տիեզերական ոլորտում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի 2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի Ադրբեջանի Հանրապետությունում տիեզերական արտոնաբերության ստեղծման և հեռահաղորդակցության արբանյակների ուղեցիր արձակման մասին հրամանագիրը հիմն դրեց մեր երկրում տիեզերական ոլորտի զարգացմանը։ 2009 թվականի օգոստոսի 17-ին հաստատվեց Ադրբեջանի Հանրապետությունում տիեզերական արտոնաբերության ստեղծման և զարգացման պետական ծրագիրը։ Սրանով սկսվեց իրական նախագծերի իրականացումը։ Ազերկոսմոս բազմաշնետիրական ընկերությունը ստեղծվել է 2010 թվականի մայիսի 3-ին հրապարակված հրամանագիրը։

Ռիհիմ Անվրա 2016 թվականի փետրվարին մեր առաջին ազգային հեռահաղորդակցական արբանյակը Azerspace առաջին ուղեցիրը դուրս բերել ֆրանսիական Գվիանայի Կուրուտ եզերակայանից օգտագործելով Արիան 5 կրող հրթիռը։ Azerspace-ի մեկ արբանյակի ճկուն կապի հնարավորությունների եւ ժամանակակից դիզայնի շնորհիվ այսօր միլիոնավոր մարդիկ օգտվում են ձայնային տեսա հեռուստատեսային հեռարձակումից եւ տվյալների փոխանցման տարբեր ծառայություններից։ Արբանյակը սպասարկվել է ավելի քան 50 երկիր Աֆրիկա, Եվրոպան, Կենտրոնական Ասիան եւ Մերձավոր Արևելքն գրկող լայն աշխարհագրության մեջ, ինչը մեր երկիրը դարձնում է տեղեկատվության հոսքի կարևոր դրակատարներից մեկը։ 2014 թվականի հունիսի 30-ին տիեզերքո արկվեց Azerskai երկրի դիտարկման արբանյակը։ Այս արբանյակը ավելի ընդլայնեց մեր երկրի տիեզերական հնարավորությունները օգտագործելով գյուատնտեսության շրջակայմիջավայրի մոնիտորինգ եւ անվտանգության ոլորտներում։ 2010 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Azerspace երկու արբանյակ կարզակվեց դեպի արևելյան երկայնության 45 աստիճանի ուղեցրային դիրք։ Հիմնադրումից ի վեր Azerkosmos-ը, որ աչքի ընկնում իր բարձր որակավորում ունեցող մասնագիտական անձնակազմով և ժամանակակից տեխնիկական հնարավորություններով դարձել է ոչ միայն ադրբեջանի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտի առաջատար ուժերից մեկը։ Այս զարգացման գործընթացում նշանակալի շրջադարձային պահ էր նախագահ Իլհամ Ալիևի 2021 թվականի ապրիլի 27-ի հրամանագիրը։ Հրամանագրի համաձայն թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարարության ներքո գործող Azerkosmos ԲԲ-ի հիման վրա ստեղծվել է Ադրբեջանի Հանրապետության տիեզերական գործակալություն Azerkosmos պետական իրավաբանական անձը։ Ներերկրի հաջողությունները այս ոլորտում արտացոլվել են ոչ միայն ուղեցրերում, այլև միջազգային ասպարեզներում։ 2019 թվականի հոկտեմբերին Բաքուն իրավունք ստացավ հյուրընկալելու միջազգային աստղագնացության կոնգրեսը ԱՄՆ-ի Վաշինգտոն քաղաքում միջազգային աստղագնացության ֆեդերացիայի գլխավոր ասամբլեայում կայացած քվեարկության արդյունքում։ Այս պատմական որոշումից հետո նախագահ Իլհամ Ալիևի 2022 թվականի փետրվարի 7-ի հրամանագրով ստեղծվել է Կազմկոմիտե Բաքվում 74-րդ միջազգային աստղագիտական կոնգրես անցկացնելու համար։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 2-ից 6-ը տեղ ունեցած միջոցառումը նվիրված էր գլոբալ մարտահրավերներ և հնարավորություններ տիեզերքին հնարավորություն տալը թեմային։ 50 տարի առաջ 1973 թվականին մեծ առաջնորդ Իդրալիևի ղեկավարության Բաքվում անցկացված առաջին միջազգային աստղագնացության կոնգրեսից հետո այս միջոցառումը կրկին Ադրբեջանում անցկացնելը մեծ խորհրդանշական նշանակություն ունի։ Դա և անցյալին հարգանքի Թուրքիա և ապագայի հանդեպ հավատ։ 74-րդ միջազգային աստղագնացության կոնգրեսը նշանավորեց տիեզերքի ոլորտում նոր դարաշրջանի սկիզբը։ Կոնգրեսի շրջանակներում Բաքվում հավաքվել էին հարյուրավոր միջազգային պատվիրակներ, այնպիսի հեղինակավոր կազմակերպությունների պաշտոնական և գիտական ներկայացուցիչներ, ինչպիսիք են NASA-ն, GNS-ը, Airbus-ը, Boeing-ը, Jahan, Tuan և աշխարհի տարբեր երկրներ։ Իրենց մասնակցությամբ Ադրբեջանը հնարավորություն ստացավ ավելի սերտորեն ինտեգրվել տիեզերական արտոնավերության գլոբալ հարթակին։ Այս հեղինակավոր գիտական ֆորումը պատմության մեջ մտավ նաև վիճակագրական ցուցանիշներով։ Ադրբեջանի գիտնականների և երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ Ադրբեջանը ոչ միայն արբանյակները ուղերձ ուղարկում, այլև գլոբալ տիեզերական երկխոսության ակտիվ մասնակից է, որտեղ քննարկվում են գիտելիքներ, գաղափարներ և նախաձեռնություններ։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Մշակույթը կարևորդեր է խաղում յուրանքանչյուր ռազմի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության և մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որ ազգի ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակույթային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մողամը դարեր շարունակ կյանթանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպը արտացոլում են մեր մողամի արվեստում։ Մողամը, ինչպես ադրբեջանական

Չնական ժողովրդական երաժշտությունը իրար մատնորով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղամներ։ Հիմնական մուղամներն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտեր և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղամներն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեր Հաջիբելի մուղամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բնթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը՝ ուրախը, քնարական տրամադրություն, Սեյգյահը՝ սիրո զգացում, Շուշտերը՝ խորը տխրություն, Չարգյահը՝ հուզմունքի և կրքի զգացում, Բայաթը՝ Շիրազը՝ մելամաղձություն, Հումայունը՝ խորը տխրության զգացում։ Շաքաք, որը համարվում է Ղարաբաղի թագը և ադրբեջանական մշակույթի մայրաքաղաքը, անվանվել է Արևելքի կոնսերվատորիա, ադրբեջանական երաժշտական մշակույթի, ինչպես նաև մուղամի արվեստի պահպանման և զարգացման գործում ունեցած իր դերի համար։ 19-րդ դարի սկզբից ի վեր Ղարաբաղում հիմնադրվել է մուղամի կատարման դպրոց։ Հետագա ժամանակաշրջաններում այս արվեստի դպրոցի զարգացման և գոյատևման գործում մեծ դեր են խաղացել մուղամի այնպիսի նշանավոր կատարողներ, ինչպիսիք են Սեյիդ Շուշինսկին, Մաջիդ Բեհբուդովը, Մաշադի Ջամիլ Ամիրովը, Զուլֆի Ադգյոզալովը, Իսլամ Աբդուլլայևը և Խան Շուշենսկին, ինչպես նաև Խանենդեներ, ինչպիսիք են Սարա Գադիմովան և Արիֆ Բաբայևը և Տարահարներ, ինչպիսիք են Գուրբան Փիրիմովը և Մաշադի Զեյնալը։ Ադրբեջանական մուղամի գերազանց գիտական հիմքը դրվել է 20-րդ դարում մեծ կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջիբեյլիի կողմից։ Այս ժամանակահատվածում մուղամը, լինելով ադրբեջանցի կոմպոզիտորների և բանաստեղծների ոգեշնչման աղբյուր, ազդել է արժեքավոր արվեստի գործերի ստեղծման վրա։ Մուղամի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ համաշխարհային մշակույթի ոչ նյութական մշակույթային ժառանգության ցանկում ընդգրկումը մուղամի գնահատականն է, որպես ոչ միայն մեր ժողովրդի, այլև ողջ մարդկության եզակի մշակույթային հարուստության անբաժանելի մաս։ Այսօր մեր մուղամի հետաքրքրությամբ է ընդունվում և սիրվում ամբողջ աշխարհում։ Ադրբեջանական ժողովուրդը դարեր շարունակ ապրել է այս արվեստով, և այսօր շատ կարևոր է, որ այս գեղեցիկ արվեստը, մուղամը, որ ադրբեջանցի ժողովրդի ազգային արժեքն է, փոխանցվի սերնդե սերունդ։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները, միջազգային ռադիո 85.

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Պատմության հոգևոր հիշողությունը, Ղարաբաղի հուշարձանները. Ադրբեջանը կարևոր քայլեր է ձեռնարկում տիեզերական ոլորտում. Մեր մշակույթի գլուխգործոցը, ադրբեջանական մուղամը.

Ադրբեջանյան բաժանելի մասը կազմող Ղարաբաղը միշտ առանձնացել է իր գեղեցիկ բնությամբ, պատմամշակութային հուշարձաններով։ Մեր հայրենիքի այս հմայեչանքյունը առանձնանում է իր մաքուր օդով, բերրի հողով, ստորգետնյա և վերգետնյա ռեսուրսներով, խիտ անտառներով և գետերով։ Քելբաժարի և Շուշայի պատմության թանգարանները, որոնք հարուստ են հին մետաղադրամներով, հազվագյուտ քարերով և գորգերով, Աղդամի շրջանի հացի թանգարանը, ինչպես նաև Գուբատլի և Զանգիլանի շրջանի պատմության և տեղական պատմության թանգարանները բախվել են թշնամու ագրեսիային։ Օկուպացիայի ընթացքում հնարավոր չի եղել տեղափոխել այս թանգարանները և պաշտպանել ցուցանմուշները։ Ադրբեջանի յուրաքանչյուր շրջանում, որը պատմության խորքից մինչև մեր օրերը դժվար ճանապարհ է անցել, կան հուշարձաններ, որոնք անցյալի հետքեր են։ Աշխարհի մի շարք գիտնականներ հաստատում են, որ հին Ազխի քարանձավը մարդկային առաջին բնակավայրերից մեկն է։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը այստեղ պեղումներ են անցկացրել և թալանել են գտնված առարկաները, գրավոր հուշարձանները և այլ արժեքավոր հնագետ պեղումները։ Ալբանական հուշարձանները, իսլամական քրոնի բազմաթիվ հուշարձաններ ոչնչացվել են։ Հայերի կողմից ոչնչացման փորձ կատարած վայրերից մեկը Ուզերլիք Թեպեի հին բնակավայրն է։ Ուզերլիք Թեպեն աղբյուրներում հիշատակվում է որպես Հարավային Կովկասի միջին բրոնզե դարի հնագիտական մշակույթ։ Խնդրստան գյուղի մոտ գտնվող Ուզերլիք Թեպեի հնագիտական հուշարձանը, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի առաջին կեսերին, գտնվում է Աղդամի արևելյան մասում։ Այստեղ հայտնաբերվել են ծալովի մանգաղներ, կավե կճուճներ, գյուատնտեսական ջրհորներ, քերիչներ, շաղախներ, բրոնզ առարկաներ, ապարանջաններ, դաշույններ, ասեղներ եւ այլ նյութեր։ Հայկական վանդալիզմի ենթարկված հուշարձաններից մեկը Աղդամի շրջանում գտնվող Քութլու Մուսայի դամբարանն էր։ Դամբարանի մուտքի դռան վերևում գտնվող շինարական արձանագրության համաձայն դամբարանի կառուցումն ավարտվել է 1314 թվականի հուլիսի 15-ին։ Դրա նախշերը անսովոր կենդանիների նկարները, գույները և եզակի կարուսվածքով առաստաղը զարմաստում են մարդկանց։ Մասնագետները նշում են, որ հուշարձանի վրա կատարված աշխատանքները ադրբեջանի ավանդական ճարտարապետությանը բնորոշ տարրեր են։ Հայերի հյուրասնել ցանկացող հուշարձաններից մեկը Գանձասարի վանքն է։ Խաչնչայ գետի ձախապին գտնվող 13-րդ դարի քրիստոնեական ալբանական վանքը երկար ժամանակ տեղի քրիստոնյաների բնակավայրն էր։ Վանքը կոչվում էր Գանձասար, ինչը նշանակում է քրոնի գլխավոր գանձարան։ Ջաբրայել շրջանի մոտ գտնվող Աղօղլան հուշարձանը հեթանոսական դարաշրջանի խորհրդանիշ է։ Իսլամի հայտ գալուց հետո Աղօղլան հուշարձանը դարձել է մուսուլմանական սրբավայր։ Լաչին քաղաքում կա նաև համանուն տաճար։ Տեղի բնակչությունը նախկինում այս վայրը անվանում էր Աղօղլան Փիրի և օգտագործում էր որպես հավատքի վայր։ Այս տարածքները գրավելուց հետո Հայաստան անօրինական փոփոխություններ է կատարել Լաչինի Աղօղլան վանքի ճարտարապետական կառուցվածքում և ներքին հարդարանքում։ Շատ ուրախալի է, որ օկուպացիայից ազատագրվելուց հետո այս հուշարձանների վրա վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ են իրականացվում։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Nadir Beçana Kari Vur Kayleri Zanar Kumtiye Sirakan Volortum. Նախագահ Իլհամ Ալիևի 2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի Ադրբեջանի Հանրապետությունում Տիեզերական Արտոնաբերության Ստեղծման և Հեռահաղորդակցության Արբանյակների ուղեցիր արձակման մասին հրամանագիրը հիմն դրեց մեր երկրում Տիեզերական ոլորտի զարգացմանը։ 2009 թվականի օգոստոսի 17-ին հաստատվեց Ադրբեջանի Հանրապետությունում Տիեզերական Արտոնաբերության Ստեղծման և Զարգացման պետական ծրագիրը։ Սրանով սկսվեց իրական նախագծերի իրականացումը։ Ազերկոսմոս Բազմաշնետ իրական ընկերությունը ստեղծվել է 2010 թվականի մայիսի 3-ին հրապարակված հրամանագրի հիման վրա։ 2013 թվականի փետրվարին մեր առաջին ազգային հեռահաղորդակցական Արբանյակը Azerspace առաջին ուղեցիրը դուրս բերել ֆրանսիական Գվիանայի Կուրուտի եզերակայանից օգտագործելով Ariane 5 կրոխրթիռը։ Azerspace-ի մեկ արբանյակի ճկուն կապի հնարավորությունների և ժամանակակից դիզայնի շնորհիվ այսօր միլիոնավոր մարդիկ օգտվում են ձայնային տեսա հեռուստատեսային հեռարձակումից և տվյալների փոխանցման տարբեր ծառայություններից։ Արբանյակը սպասարկվել է ավելի քան 50 երկիր, Աֆրիկան, Եվրոպան, Կենտրոնական Ասիան և Մերձավոր Արևելքն գրկող լայն աշխարհագրության մեջ, ինչը մեր երկիրը դարձնում է տեղեկատվության հոսքի կարևոր դրակատարներից մեկը։ 2014 թվականի հունիսի 30-ին Տիեզերքում արկվեց Ազերսկայ երկրի դիտարկման արբանյակը։ Այս արբանյակը ավելի

Լայնես մեր երկրիտի ես երական հնարավորություններ օգտագործելու ատնտեսության շրջակայմի չավայրի մոնիտորինգ և անվտանգության ոլորտներում։ 2018 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Azerspace 2 Արբանյակը արձակվեց դեպի արևելյան երկայնության 45 աստիճանի ուղեցրային դիրք։ Հիմնադրումից ի վեր Azerkosmos-ը, որ աչքի է ընկնում իր բարձր որակավորում ունեցող մասնագիտական անձնակազմով և ժամանակակից տեխնիկական հնարավորություններով, դարձել է ոչ միայն ադրբեջանի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի ՏԿ-թվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտի առաջատար ուժերից մեկը։ Այս զարգացման գործընթացում նշանակալի շրջադարձային պահ էր նախագահ Իլհամ Ալիևի 2021 թվականի ապրիլի 27-ի հրամանագիրը։ Հրամանագրի համաձայն թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարարության ներքո գործող Azerkosmos ԲԲ-ի հիման վրա ստեղծվել է Ադրբեջանի Հանրապետության տիեզերական գործակալություն Azerkosmos պետական իրավաբանական անձը։ Ներերկրի հաջողությունները այս ոլորտում արտացոլվել են ոչ միայն ուղեցրերում, այլև միջազգային ասպարեզներում։ 2019 թվականի հոկտեմբերին Բաքուն իրավունք ստացավ հյուրընկալելու միջազգային աստղագնացության կոնգրեսը, ԱՄՆ-ի Վաշինգտոն քաղաքում միջազգային աստղագնացության ֆեդերացիայի գլխավոր ասամբլեայում կայացած քվեարկության արդյունքում։ Այս պատմական որոշումից հետո նախագահ Իլհամ Ալիևի 2022 թվականի փետրվարի 7-ի հրամանագրով ստեղծվել է կազմ կոմիտե Բաքվում 74-րդ միջազգային աստղագիտական կոնգրեսը անցկացնելու համար։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 2-ից 6-ը տեղի ունեցած միջոցառումը նվիրված էր գլոբալ մարտահրավերներ և հնարավորություններ տիեզերքին հնարավորություն տալը թեմային։ 50 տարի առաջ 1973 թվականին մեծ առաջնորդ Իդրալիևի ղեկավարության Բաքվում անցկացված առաջին միջազգային աստղագնացության կոնգրեսից հետո այս միջոցառումը կրկին Ադրբեջանում անցկացնելը մեծ խորհրդանշական նշանակություն ունի։ Դա և անցյալին հարգանքի Թուրքիա և ապագայի հանդեպ հավատ։ 74-րդ միջազգային աստղագնացության կոնգրեսը նշանավորեց տիեզերքի ոլորտում նոր դարաշրջանի սկիզբը։ Կոնգրեսի շրջանակներում Բաքվում հավաքվել էին հարյուրավոր միջազգային պատվիրակներ, այնպիսի հեղինակավոր կազմակերպությունների պաշտոնական և գիտական ներկայացուցիչներ, ինչպիսիք են NASA-ն, GNS-ը, Airbus-ը, Boeing-ը, JAHAN, TUAN և աշխարհի տարբեր երկրներ։ Իրենց մասնակցությամբ Ադրբեջանը հնարավորություն ստացավ ավելի սերտորեն ինտեգրվել տիեզերական արտոնավերության գլոբալ հարթակին։ Այս հեղինակավոր գիտական ֆորումը պատմության մեջ մտավ նաև վիճակագրական ցուցանիշներով։ Ադրբեջանի գիտնականների և երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ Ադրբեջանը ոչ միայն արբանյակները ուղերձ ուղարկում, այլև գլոբալ տիեզերական երկխոսության ակտիվ մասնակից է, որտեղ քննարկվում են գիտելիքներ, գաղափարներ և նախաձեռնություններ։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Մշակույթը կարևորդեր է խաղում իրանքային չուրազգի ձևավորումը և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որ ազգի-ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակույթային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մողամը դարեր շարունակ կյանդանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպ արտացոլում են մեր մողամի արվեստում։ Մողամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մողամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մողամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մողամներ։ Հիմնական մողամներն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտեր և Հումայուն, իսկ օժանդակ մողամներն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեր Հաջիբելի մողամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բնթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը ուրախը քնարական տրամադրություն, Սեյգյահը սիրո զգացում, Շուշտերը խորը տխրություն, Չարգյահը

İlham Əliyev Yoğen, Jaran Qütünyev, Batmakan, Haqtanak. İnçə KKK-nın jarangortusyonu. İskinçə nışanakum Katarel Hayreri Padgama artayıtusyonu. İnçpes irakanasınıl Padgama atkapes KKK-n tındasakam kam razmakam olurdu. Aravel yevis yerpaskanum esvor miçazgayın şatkarusner, buşta parzapes xoşundotların istavuzun kogogmitsa nahanışvazın dvorum, miçazgayın iravinkü bolur normalius kızmunları himanvara vehna pataknari iragortsalu hamar. 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ին Ադրբեջանի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը պատվող հարկավորման ցարղում հարգանքի տուրք մատուցեց Հեյդրալիևի հիշատակին։ Իսկ արդեն շեյդների պորակից նադիմեց ադրբեջանական ժողովրդին անսահման հպարտության զգացումով հայտարելով, որ Շուշան ազատագրվել է օկուպացիայից։ Շուշան մերն է, Ղարաբաղը մերն է, մենք վերադարձանք Շուշա։ Մենք այս պատմական հաղթանակը տարանք ռազմիդաշտում։ Այդ ժամանակ ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ 2020 թվականի նոյեմբեր 8-ը հավերժ կմտնի Ադրբեջանի պատմության մեջ սա մեր փառավոր հաղթանակի օրն է։ Ես բազմից ստացել եմ, որ հակառակ բոլոր հայտարարությունների հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը նաև լուսման ռազմական ճանապարհ ունի։ Մենք կվերականգնենք մեր բոլոր պատմական հուշարձանները, կվերակառուցենք բոլոր մզկիթները։ 28 տարյան Շուշայում նորից կհնչի ազանը, ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ինչից հետո պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ նա այցելել է նաև մեծ առաջնորդ Հեյդրալիևի Շիրիմին գլուխը խանարել նրա հիշատակի առջև, ինքներին ասելով, որ ինքը երջանիկ մարդ է, քանի որ կատարել է իր հոր պատգամը։ 1995 թվականին Ուզեյր Հաջբելիի 111-ը նվիրված հոբելյանական երեկոյի ժամանակ համազգային առաջնորդ հայտարարեց, որ 1992 թվականի մայիսին Շուշա քաղաքի օկուպացիայից հետո հայանցագործները ոչ միայն ոչնչացրել են Հաջբելիի, Բülbül-ի, Նաթավանի շարժանները, այլ նաև վայրագություն կատարելով կրակել են նրանց վրա։ Սա ցույց է տալիս, թե ինչպեսին կարող է լինել վայրենությունը։ Ֆաշիզմին ու վայրագությանը սահման չկա։ 1996 թվականին Նախագահ Իդալևը Գուրբան Բարյամի տոնակատարության արդիվ Շուշայից, Խոջալույից, Լաչինից աղդամիս փախստականների հետ հանդիպան ժամանակ ընդգծել է. «Մենք պետք է ազատագրենք և Շուշան, և Լաչինը, և Խոջալուն, և Աղդամը, Քելբաջարը, Ֆիզուլին, Ջաբրայիլը, Զանգիլանը, Գուբատլին, Միխոսկով, մեր բոլոր հողերը. Մեր ժողովուրդը պետք է իմանա, որ մենք ինքներս պետք է ցույց տանք մեր հզորությունը. Մենք չենք հավակնում ուրիշների հողերին, իսկ մերը պաշտպանում ենք և կպաշտպանենք. Մենք պետք է մեր հողերի տերերը դառնանք, ուստի պետք է մոռանանք, որ կարող է գալ այն օրը, երբ մենք կրկին ստիպված կլինենք ասագրել մեր հողը մարտերի միջոցով. Հետևաբար մենք պետք է ուժեղացնենք մեր պետության ռազմական հզորությունը. Ադրբեջանի յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է պատրաստ լինի պայքարելու մեր օկուպացված հողերի ազատագրման համար։ Եթե մեր խաղաղ նախաձեռնությունները արդյունքներ չտան, ապա վստահ եմ, որ մենք կհամախմբենք և կազատագրենք մեր հողերը։ Գուրբան Բայրամը կնշենք Շուշայում, Լաչինում, մեր մյուս հողերում։ Եթե նույնիսկ բոլորը ստիպված լինենք զոհվել, մենք կազատագրենք մեր հողերը, դրանում մի կասկածեք։ 2001 թվականի մայիսին նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ ֆաշիզմը մարդկանցի շողության մեջ կմնա որպես ողբերգություն, ինչպես ժանտախտը։ Մարդկությունը այլևս թույլ չի տա ֆաշիզմի դրսևորում։ Իսկ նրանք, ովքեր ագրեսիային իրականացրել Ադրբեջանի դեմ, պետք է իմանան, որ երբեք նրանց հարթարացում չի լինի։ Ագրեսորը միշտ պետք է պաշվի։ Նրանք, ովքեր դաշնաբար սպանեցին մարդկանց, ավիրեցին հիվանդանոցներն ու դպրոցները, ՏՆ-ը պետք է ստանան և կստանան իրենց պատիժը։ Իսկ մյուս ելույթներում համազգային առաջնորդը Շուշան բնութագրելով որպես Ադրբեջանի մարգարիտ, Ղարաբաղի սիրտ, մեր հինավուրց պետականության քաղաք, վստահություն հայտնվեց, որ Մոլլա Փանահ Վագիֆի դամբարանը կվերադառնա իր ժողովրդին։ Այլ բան է, որ համազգային առաջնորդի կողմից վստահություն արտահայտված բոլոր մտքերի իրականացումը արդեն իսկ իրականացրեց նրա քաղաքական իրավահաջորդ Իլհամ Ալիևը Հեյդրալիևի պատգամների կատարման հիման վրա։ Այսպես 2003 թվականի հոկտեմբերի 21-ի երթմնակալության ելույթում ասելով, որ Հեյդրալիևի քաղաքականությունը մեծ հաջողություն է բերել Ադրբեջանի, նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ ադրբեջանական հողերը պետք է ազատագրվեն օկուպացիայից և Ադրբեջանը ամեն գնով կազատագրի դրանք։ Ադրբեջանի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը կյանքի կոչեց համազգային առաջնորդի բոլոր պատգամները։ Ադրբեջանի քաջարի հերոսական բանակը դարձրեց իրականություն և քայլ առ քայլ յուրահատուկ հերոսության շնորհիվ մարդկանց փայլուն գործողությունների մարտական փայլուն գործողությունների արդյունքում ազատագրեց օկուպացիայի ենթարկված երկրի բոլոր հողերը։ Պետության ինքնիշխանություն ամբողջությամբ և անվերապահորեն վերականգնվեց երկրի ողջ տարածքում։ Օկուպանտները խայտառակ կերպով փախան մարտի դաշտի։ Ռազմական հանցագործները գտնվում են Բաքվի բանտում և նրանց սպասում է արդար դատավարություն։ Հարկադեր վերաբնակները վերադառնում են իրենց հարազատ օջախներ։ Ավերված հուշարձանները վերականգնվել են, ինչպես նաև Վագիֆի թանգարանը։ Արվեստի փառատոնները վերացնվել են, լցվել են աղբյուրները, վերականգնված մզկիթներից տարածվում է ազանի ձայնը։ Նոր շունչ է հաղորդվել վերականգնված եկեղեցին։

Շարունակենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջան և ՈՒՖ 13 ժամանակակից քաղաքաշինության նոր հասցե։ Այսօր անկախ Ադրբեջանը դարձել է ոչ միայն միջազգային երկխոսության հարթակների, գլոբալ սպորտային և մշակութային նախագծերի կենտրոն, այլև ռազմավարական վայր, որտեղ որոշվում են ժամանակակից քաղաքաշինության միտումները։ Այս համատեքստում ՄԱԿ-ի համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանի Բաքվում անցկացումը մեր երկրի միջազգային հեղինակության ևս մեկ վառ դրսևորում է։ Այսօր Ադրբեջանը հանդես է գալիս որպես ապագայի քաղաքի մոդել ստեղծող։ Ժամանակակից քաղաքաշինության սկզբունքները ազգային զարգացման ռազմավարության ներդաշնակեցնող և տեխնոլոգիական նորարարությունները սոցիալական բարեկեցության հետ համատեղող երկիր։ Պատահական չէ, որ երբ ուշադրություն ենք դարձնում Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում իրականացվող նախագծերին, տեսնում ենք, որ այստեղ ձևավորվում է ոչ միայն շինարարության գործընթացը, այլև կյանքի նոր փիլիսոփայություն։ Այս մոդելը, որը կառուցված է Խելացի քաղաքի, Խելացի գյուղի, կանաչ էներգիայի, թվային կառավարման, էկոլոգիական հավասարակշռության և կայուն ենթակառուցվածքների սկզբունքների վրա, արդեն բարձր է գնահատվում միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Այսօր Ադրբեջանը արդեն ընդունում է որպես միջազգային քաղաքաշինության օրակարգի ակտիվ մասնակիցներից մեկը և գլոբալ քաղաքաշինության քաղաքականության նպաստող պետությունների շարքում է։ Պատգամավոր Էլչին Միրզաբեյլի նշել է, որ ՈՒՖ 13 Ադրբեջանում անցկացնելու որոշումը մեր հանրապետության համաշխարհային մասշտաբով կարևոր միջոցառումները կառավարելու ունակության նկատմամբ անսահման վստահության և Ադրբեջանի քաղաքաշինական մոդելի բարձր գնահատելու վառ օրինակ է։ Ժամանակակից աշխարհում միջազգային միջոցառումների անցկացումը ոչ միայն կազմակերպչական հարց է, այլև պետության քաղաքական հեղինակության, տնտեսական ներուժի և անվտանգ միջավայրի ցուցիչ։ Այս առումով համաշխարհային քաղաքային ֆորումը ՈՒՖ 13 հանդես է գալիս որպես ռազմավարական հարթակ, որն ելավելի կամրապնդի Ադրբեջանի դիրքերը համաշխարհային ասպարեզում։ Տնտեսագետ Էմին Գարիպլին խոսել է այն մասին, թե ինչպես է ՈՒՖ 13 ազդելու Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության վրա։ Անկասկած, ՈՒՖ 13-ը զգալի ներդրում կունենա Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության մեջ քաղաքական, տնտեսական և մարդասիրական առումներով և ելավելի կամրապնդի մեր երկրի ճանաչումը աշխարհում որպես ժամանակակից անվտանգ, զարգացող և բաց պետություն գլոբալ համագործակցության համար։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Նոք մենք մեր հաղորդումը ներկայացնում ենք մեր մշակութային ժառանգությունը գեմի գայա հուշարձանը։ Ին Նախշավանը, որը գտնվում է Արևելքի եւ Արյունքի միջև կարևոր քարավանային ճանապարհների վրա, հարուստ է քարանձավներով, բնակավայրերով, հոյակապ ամրոցներով։

նորով, տաճարներով, ժայռապատկերներով, քարե խոյերի արձաններով եւ դամբարաններով, որոնք վառ կերպով արտացոլում են մեր ժողովրդի պատմական անցյալը, լայն շփման մեջ լինելով տարբեր մշակույթների հետ։ Նախշավանի ճարտարապետները գեղեցիկ օրինակներ են տվել համաշխարհային մշակույթին։ Այս ճարտարապետական դպրոցը նաեւ մեծ ազդեցություն է ունեցել արևելյան ճարտարապետական արվեստի վրա։ Գեմիգայա Հուշարձանը, որտեղ գրանցված են ժայռապատկերները, Նախշավանի ամենահին արվեստի հոգևոր եւ նյութական մշակույթի հանրագիտարան է, որը պահպանվել է մինչ օրս։ Գեմիգայայի ժայռապատկերները տարբեր կոմպոզիցիոն պատկերների, երկրաչափական նշանների, պատկերագրական արձանագրությունների հետ մեկտեղ անգնահատելի աղբյուրներ են մարդկային ինքնատիպը, մտածողության, գեղագիտական տեսլականի, աշխարհայացքի և երևակայության փոխանցման առումով։ Մինչ օրս Գեմիգայան, որը գտնվում է Ինքնավար Հանրապետության Օրդոբադի շրջանում, աշխարհի ամենահին մարդկային բնակավայրերից մեկն է։ Այս հուշարձանները գտնվում են Տարածաշտանի Տիվի և Նասիրված գյուղերից հյուսիս-արևելք Ծովի մակարդակից 3,000-3,500 մետր բարձրության վրա, Փոքր Կովկասում։ Քայլի վրա գրված պատկերագրական արձանագրություններ գրանցվել են Գարագուշը, Գամիշելոն և Նաբյուրդու Սարահարթերում։ Գեմիգայայի ոմնանկարները շատ հարուստ և արժեքավոր աղբյուրներ են Ադրբեջանի հին պատմության նյութական և հոգևոր մշակույթի, արվեստի, ինչպես նաև մեր ժողովրդի էնթոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար։ Գեմիգայայի ոմնանկարները ոչ միայն հստակ ցույց են տալիս, որ ադրբեջանական բանահյուսությունը կապված է հազարավոր տարիներ առաջվա բրոնզե դարի հետ, այլև ապահովում է մեր էթնոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար ամուր փաստեր։ Գեմիգայայի ժառայպատկերներում նրարված են տոնական արարողություններ արտացոլող ոմնանկարներ, ինչպես նաև տարբեր աստղագիտական և աշխարհագրական պատկերներով ոմնանկարներ։ Գեմիգայայի հուշարձանը, որը մեծ նշանակություն ունի մեր ժողովրդի պատմական ազգագրության և հնագիտության համար և պատմում է մարդկության պատմության վաղ էվոլյուցիոն դարաշրջանների մասին, ժառայպատկերների հավաքածու է, որը արտացոլում է հին ժողովրդի կրոնական, գաղափարախոսական, լիցաբանական և քաղաքական հայացքները։ Հետևաբար Գեմիգայայի պատկերները, որոնք ստեղծվել են մեր ժողովրդի կենսակերպի, հին սովորույթների և ավանդույթների հետ կապված, որպես պատմական և կերպարվեստի արժեքավոր օրինակներ, կշամակեն թույլ տալ մեզ հետևելի ուսումնասիրել մեր պատմության և մշակույթի զարգացման սկզբնական փուլերը ժամանակագրական կարգով։ Նշենք նաև, որ 2025 թվականի հուլիսի 11-ին Փարիզում կայացած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 47-րդ նստաշրջանում ադրբեջանի կողմից ներկայացված Գեմիգայայի և Գյոգյել պատմամշակութային և բնական համալիրը ընդգրկվել է համաշխարհային ժառանգության նախնական։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Հասարակական ակրում դուք կարող եք լսել։ Իլհամ Ալիևի ուղին ժառանգություն և պատմական հաղթանակ։ Ադրբեջան և ՈՒՖ 13 ժամանակակից քաղաքաշինության նոր հասցեն։ Մեր մշակութային ժառանգությունը գեմի գայա հուշարձանը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Իլհամ Ալիևի ուղին ժառանգություն եւ պատմական հաղթանակ։ Ինչ է քաղաքական ժառանգորդությունը։ Իսկ ինչ է նշանակում կատարել հայրերի պատգամը արտահայտությունը։ Ինչպես իրականացնել պատգամը հատկապես քաղաքական, տնտեսական կամ ռազմական ոլորտում։ Առավել ևս, երբ հասկանում ես, որ միջազգային շատ կարուսներ ոչ թե պարզապես խոշնդոտներին ստեղծում քո կողմից նախանշված ընդ որում միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերի ու սկզբունքների հիման վրա վեհ նպատակներ իրագործելու համար։ 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ին Ադրբեջանի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը պատվո հարկավորման ցարողում հարգանքի տուրք մատուցեց Հեյդրալիևի հիշատակին, իսկ արդեն շեյդների պորակիս նադիմեց ադրբեջանական ժողովրդին անսահման հպարտության զգացմով, հայտարելով, որ Շուշան ազատագրվել է օկուպացիայից։ Շուշան մերն է, Ղարաբաղը մերն է, մենք վերադարձանք Շուշա, մենք այս պատմական հաղթանակը տարանք ռազմիդաշտում, այդ ժամանակ ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, և 2020 թվականի նոյեմբեր 8-ը հավերժ կմտնի Ադրբեջանի պատմության մեջ։ Սա մեր փառավոր հաղթանակի օրն է։ Ես բազմից ստացել եմ, որ հակառակ բոլոր հայտարարությունների հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը նաև լուսման ռազմական ճանապարհ ունի։ Մենք կվերականգնենք մեր բոլոր պատմական հուշարձանները, կվերակառուցենք բոլոր մզկիթները, 28 տարյան Շուշայում նորից կհնչի ազանը, ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ինչից հետո պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ նա այցելել է նաև մեծ առաջնորդ Հեյդրալիևի Շիրիմին գլուխը խանարել նրա հիշատակի առջև, ինքներին ասելով, որ ինքը երջանիկ մարդ է, քանի որ կատարել է իր հոր պատգամը։ 1995 թվականին Ուզեյր Հաջբելիի 111-ին նվիրված հոբելյանական երեկոյի ժամանակ համազգային առաջնորդ հայտարարեց, որ 1992 թվականի մայիսին Շուշա քաղաքի օկուպացիայից հետո հայանցագործները ոչ միայն ոչնչացրել են Հաջբելիի, Բյուլբյուլի, Նաթավանի հուշարձանները, այլ նաև վայրագություն կատարելով կրակել են նրանց վրա։ Սա ցույց է տալիս, թե ինչպիսին կարող է լինել վայրենությունը։ Ֆաշիզմին ու վայրագությանը սահման չկա։ 1996 թվականի նախագահ Իդալիևը Գուրբան Բայրամի տոնակատարության արդիվ Շուշայից, Խոջալույից, Լաչինից աղդամիս փախստականների հետ հանդիպան ժամանակ ընդգծել է. «Մենք պետք է ազատագրենք և Շուշան, և Լաչինը, և Խոջալուն, և Աղդամը, Քելբաջարը, Ֆիզուլին, Ջաբրայիլը, Զանգիլանը, Գուբատլին, մի խոսքով, մեր բոլոր հողերը. Մեր ժողովուրդը պետք է իմանա, որ մենք ինքներս պետք է ցույց տանք մեր հզորությունը. Մենք չենք հավակնում ուրիշների հողերին, իսկ մերը պաշտպանում ենք և կպաշտպանենք. Մենք պետք է մեր հողերի տերերը դառնանք, ուստի չպետք է մոռանանք, որ կարող է գալ այն օրը, երբ մենք կրկին ստիպված կլինենք ազատագրել մեր հողը մարտերի միջոցով. Հետևաբար մենք պետք է ուժեղացնենք մեր պետության ռազմական հզորությունը. Ադրբեջանի յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է պատրաստ լինի պայքարելու մեր օկուպացված հողերի ազատագրման համար. Եթե մեր խաղաղ նախաձեռնությունները արդյունքներ չտան, ապա վստահ եմ, որ մենք կհամախմբենք և կազատագրենք մեր հողերը։ Գուրբան Բայրամը կնշենք Շուշայում, Լաչինում, մեր մյուս հողերում։ Եթե նույնիսկ բոլորը ստիպված լինենք զոհվել, մենք կազատագրենք մեր հողերը, դրանում մի կասկածեք։ 2001 թվականի մայիսին նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ ֆաշիզմը մարդկանցի շողության մեջ կմնա որպես ողբերգություն, ինչպես ժանտախտը։ Մարդկությունը այլևս թույլ չտա ֆաշիզմի դրսևորում, իսկ նրանք, ովքեր ագրեսիային իրականացրել Ադրբեջանին, պետք է իմանան, որ երբեք նրանց հարթարացում չի լինի։ Ագրեսորը միշտ պետք է

Վարժվի։ Նրանք, ովքեր դաշնաբար սպանեցին մարդկանց, ավիրեցին հիվանդանոցներում դպրոցները, ԹՆ-ը պետք է ստանան և կստանան իրենց պատիժը։ Իսկ մյուս ելույթներում համազգային առաջնորդ Շուշան բնութագրելով որպես ադրբեջանի մարգարիտ, Ղարաբաղի սիրտ, մեր հինավուրց պետականության քաղաք, վստահություն հայտնվեց, որ Մոլլա Փանահ Վագֆի դամբարանը կվերադառնա իր ժողովրդին։ Ալբանիա, որ համազգային առաջնորդի կողմից վստահություն արտահայտված բոլոր մտքերի իրականացումը, արդեն իսկ իրականացրեց նրա քաղաքական իրավահաջորդ Իլհամ Ալիևը։ Եվ պատգամների կատարման հիման վրա։ Այսպես 2003 թվականի հոկտեմբերի 31-ի իր երթնակալության ելույթում ասելով, որ Հեյդար Ալիևի քաղաքականությունը մեծ հաջողություն է բերել Ադրբեջանի, նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ ադրբեջանական հողերը պետք է ազատագրվեն օկուպացիայից և Ադրբեջանը ամեն գնով կազատագրի դրանք։ Ադրբեջանի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը կյանքի կոչեց համազգային առաջնորդի բոլոր պատգամները։ Ադրբեջանի քաջարի հերոսական բանակը դարձրեց իրականություն և քայլ առ քայլ յուրահատուկ հերոսության շնորհիվ մարդկանց փայլուն գործողությունների մարտական փայլուն գործողությունների արդյունքում ազատագրեց օկուպացիայի ենթարկված երկրի բոլոր հողերը։ Պետության ինքնիշխանություն ամբողջությամբ և անվերապահորեն վերականգնվեց երկրի ողջ տարածքում։ Օկուպանտները խայտառակ կերպով փախան մարտի դաշտի։ Ռազմական հանցագործները գտնվում են Բաքվի բանտում և նրանց սպասում է արդար դատավարություն։ Հարկադեր վերաբնակները վերադառնում են իրենց հարազատ օջախներ։ Ավերված հուշարձանը վերականգնվել են, ինչպես նաև Վագֆի թանգարանը։ Արվեստի փառատոնները վերացնվել են, լցվել են աղբյուրները, վերականգնված մզկիթներից տարածվում է ազանի ձայնը։ Նուշուն չհաղորդվել վերականգնված եկեղեցիներին, Շուշան և մյուս շրջանները, որոնք շուրջ 30 տարի գտնվում էին օկուպացիայի տակ, գնալով գեղեցկանում են։ Գուրբան Բայրամը և Նովրուզի տոնը հանդիսավոր կերպով նշվում են բոլոր ազատագրված հողերում։ Ադրբեջան ամրապը ընդվում է և շարժվում դեպի նոր բարձունքներ։ Իսկ 2023 թվականի մայիսի 10-ին Իլհամ Ալիևը ասաց. Այսօր Ադրբեջանը նշում է համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի 100-ամյակը։ Ես կարող էի շնորհավորական ուղերձը հղել նաև Բաքվից, սակայն համարեցի, որ այսօր պետք է լինեմ այսօր Շուշայում մեր հաղթանակի խորհրդանիշում։ Ես ևս մեկ անգամ իմ աչքով տեսնում եմ, որ Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրը վերացնվում են, վերակառուցվում, կառուցվում են ճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ, էլեկտրակայաններ, ջրամբարներ, դպրոցներ, հիվանդանոցներ, բնակելի շենքեր, մզկիթներ, անցկացվում են էլեկտրահաղորդման գծեր։ Մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևի ամենամեծ երազանքը Շուշան, Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը ազատ տեսնելն էր։ Մենք կյանքի կոչեցինք նրա և ողջ ադրբեջանական ժողովրդի, ողջ աշխարհի ադրբեջանցների երազանքը։ Մենք կառուցում ենք, ստեղծագործում ենք մեր հայրենի հողերի վրա, ինչպես իրագործելով համազգային առաջնորդի պատգամը։ Մենք հաստատեցինք մեր հայրենի հողերը, ամբողջությամբ վերականգնեցինք տարածքային ամբողջականությունը, նույնքերպ մենք պատվով կկատարեցինք մեր քաղաքացիական առաքելությունը, այս հիանալի երկրամասը վերականգնելու առաքելությունը։ Համոզված եմ, որ այսօր հորս հոգին ուրախացել է, այսօր ուրախացել են մեր բոլոր նախնիների հոգիները, մենք պետք է այնպես անենք, որպեսզի մեր գործնեությամբ միշտ ուրախացնենք նրանց հոգիները։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջան և ՈՒՖ 13 ժամանակակից քաղաքաշինության նոր հասցե։ Այսօր անկախ Ադրբեջանը դարձել է ոչ միայն միջազգային երկխոսության հարթակների, գլոբալ սպորտային և մշակութային նախագծերի կենտրոն, այլև ռազմավարական վայր, որտեղ որոշվում են ժամանակակից քաղաքաշինության միտումները։ Այս համատեքստում ՄԱԿ-ի համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանի Բաքվում անցկացումը մեր երկրի միջազգային հեղինակության ևս մեկ վառ դրսևորում է։ Այսօր Ադրբեջանը հանդես է գալիս որպես ապագայի քաղաքի մոդել ստեղծող ժամանակակից քաղաքաշինության սկզբունքները ազգային զարգացման ռազմավարության ներդաշնակեցնող և տեխնոլոգիական նորարությունները սոցիալական բարեկեցության հետ համատեղող երկիր։ Պատահական չէ, որ երբ ուշադրություն ենք դարձնում Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում իրականացվող նախագծերին, տեսնում ենք, որ այստեղ ձևավորվում է ոչ միայն շինարարության գործընթացը, այլև կյանքի նոր փիլիսոփայություն։ Այս մոդելը, որը կառուցված է Խելացի քաղաքի, Խելացի գյուղի, կանաչ էներգիայի, թվային կառավարման, էկոլոգիական հավասարակշռության և կայուն ենթակառուցվածքների սկզբունքների վրա, արդեն բարձր է գնահատվում միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Այսօր Ադրբեջանը արդեն ընդունում է որպես միջազգային քաղաքաշինության օրակարգի ակտիվ մասնակիցներից մեկը և գլոբալ քաղաքաշինության քաղաքականության նպաստող պետությունների շարքում է։ Պատգամավոր Էլչին Միրզաբեյլին նշել է, որ ՈՒՖ 13

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, ներկայացնում ենք մեր մշակույթային ժառանգությունը, Գեմի Գայա հուշարձանը։ Ին Նախշվանը, որը գտնվում է Արևելքի եւ Արյունքի միջև կարևոր քարավանային ճանապարհների վրա, հարուստ է քարանձավներով, բնակավայրերով, հոյակապ ամրոցներով, տաճարներով, ժայռապատկերներով, քարի խոյերի արձաններով եւ դամբարաններով, որոնք վառ կերպով արտացոլում են մեր ժողովրդի պատմական անցյալը, լայն շփման մեջ լինելով տարբեր մշակույթների հետ։ Նախշվանի ճարտարապետները գեղեցիկ օրինակներ են տվել համաշխարհային մշակույթին։ Այս ճարտարապետական դպրոցը նաեւ մեծ ազդեցություն է ունեցել Արևելյան ճարտարապետ պետական արվեստի վրա։ Գեմի Գայա հուշարձանը, որտեղ գրանցված են ժայռապատկերները, Նախճվանի ամենահին արվեստի հոգևոր և նյութական մշակույթի հանրագիտարան է, որը պահպանվել է մինչ օրս։ Գեմի Գայայի ժայռապատկերները տարբեր կոմպոզիցիոն պատկերների, երկրաչափական նշանների, պատկերագրական արձանագրությունների հետ մեկտեղ անգնահատելի աղբյուրներ են մարդկային ինքնատիպը, մտածողության, գեղագիտական տեսլականի, աշխարհայացքի և երևակայության փոխանցման առումով։ Մինչ օրս Գեմի Գայան, որը գտնվում է Ինքնավար Հանրապետության Օրդուբադի շրջանում, աշխարհի ամենահին մարդկային բնակավայրերից մեկն է։ Այս հուշարձանները գտնվում են Տարածաշտանի Տիվի և Նասիրված գյուղերից հյուսիս արևելք Ծովի մակարդակից 3,000-3,500 մետր բարձրության վրա, Փոքր Կովկասում։ Քայլի վրա գրված պատկերագրական արձանագրություններ գրանցվել են Գարագուշը, Գամիշելոն և Նաբիյուրդու սարահարթերում։ Գեմի Գայայի ոմնանկարները շատ հարուստ և արժեքավոր աղբյուրներ են Ադրբեջանի հին պատմության, նյութական և հոգևոր մշակույթի, արվեստի, ինչպես նաև մեր ժողովրդի էնթոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար։ Գեմի Գայայի ոմնանկարները ոչ միայն հստակ ցույց են տալիս, որ ադրբեջանական բանահյուսությունը կապված է հազարավոր տարիներ առաջվա բրոնզե դարի հետ, այլև ապահովում է մեր էթնոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար ամուր փաստեր։ Գեմի Գայայի ժառայպատկերներում նրարված են տոնական արարողություններ արտացոլող ոմնանկարներ, ինչպես նաև տարբեր աստղագիտական և աշխարհագրական պատկերներով ոմնանկարներ։ Գեմի Գայայի հուշարձանը, որը մեծ նշանակություն ունի մեր ժողովրդի պատմական ազգագրության և հնագիտության համար և պատմում է մարդկության պատմության վաղ էվոլյուցիոն դարաշրջանների մասին, ժայռապատկերների հավաքածու է, որը արտացոլում է հին ժողովրդի կրոնական, գաղափարախոսական, դիսաբանական և քաղաքական հայացքները։ Հետևաբար Գեմի Գայայի պատկերները, որոնք ստեղծվել են մեր ժողովրդի կենսակերպի, հին սովորույթների և ավանդույթների հետ կապված, որպես պատմական և կերպարվեստի արժեքավոր օրինակներ, կշամակեն թույլ տալ մեզ հետևել և ուսումնասիրել մեր պատմության և մշակույթի զարգացման սկզբնական փուլերը ժամանակագրական կարգով։ Նշենք նաև, որ 2025 թվականի հուլիսի 11-ին Փարիզում կայացած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 47-րդ նստաշրջանում ադրբեջանի կողմից ներկայացված Գեմի Գայայի և Գյոգել պատմամշակութային և բնական համալիրը ընդգրկվել է համաշխարհային ժառանգության նախնական։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։